0: 나 윗대로 또 가라, 왜서.
1: 요.
2: 왜서 까까, 아메, 쥐아메.
0: 아.
2: 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응.
1: 응.
2: 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응.
1: 응. 응. 응. 응. 응. 응.
2: 응. 응. 응. 응. 응.
1: 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응.
2: 응. 응. 응. 응.
1: 응. 응. 응. 응. 응.
2: 응. 응. 응. 응.
0: 응. 응. 응. 응. 응. 응. 응.
1: 할로
0: 웨설로
1: 똑바터 똑바터
2: 에요와 왜 그러나두
0: 아우 에
1: 여보라지
2: 아하
1: 나 여기는 빈혼래라 다타니
2: 아
0: 에노아
1: 여기는 빈혼래 아오디오 베아티스니 보자 좀 베아티스도 보자 뭐 메데 메데도 페마 수노다 더타 호리에 더타 호리
0: kẹ̀kẹ́ lọ nínú ìyàmọ́tò
1: Akadi.
0: Aye.
1: Ndadigba.
0: Eh, wala digba. Ada digba
1: gbere. Ah, moto. Na o ko keke ji keke keke ga dala si gba to ya ji keke bi ra mo moto.
0: E je fi anje buji na ku.
1: Ma ti ze to. Ba ra e keke ji.
0: Bo buji na e ku.
1: So, ma ga ka gbere ko le ko do ilo kan.
0: Mo e. Ah.
1: Data ze le me.
2: Agoyi.
1: Mhm. Elo ko ma ha problem moto ti me bro.
2: Ah. Eyan o se.
1: We are validating the whole thing.
0: Ganji. Eh, yasi era. Obi ati sido eta we bi da ho de na na nu te do hon baya. E ba ga hon bere. Ah, as as as e gbe don yin. Nkan me le ko bi e mo. Amode e ja su bi ani yan. Ka me ke fa. Nke do ka me ba ho to. Aha o. Ya ze le me to te pe to ra je to pa si on gbe di mo. Eyan o. Eh, za le. Eje.